God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Lexi, og vi skal være sammen til næste 3,5 time, sådan er det om søndagen. Det musik, jeg begyndte med her, det var Sunburned Hand of the Man fra deres 24-plade Nimbus. Lily Thin, Boston, Massachusetts kommer det fra, og ja, det har været aktiv siden en gang i midten af 90'erne, spillede folk og ja, drone free jazz og så videre. Nummeret her, det var et cover af Sun City Girls, altså Alan Bishop's Bands der, nede fra Arizona. Lille Thin hedder det her i Sunburned Hand of the Man's version, og i Sun City Girls version hedder den Cruel and Thin. Jeg har en masse musik med til her i aften, både noget ja, art rock og jazz og eksperimentalmusik, avantgarde og noget, der måske endda tenderer klassisk musik, noget elektronisk, og ja, lad os bare komme i gang her. Det var sådan en lidt ældre band, det her, men vi skal fat på nu, han har været med siden 60'erne. Det er John Cale, der har lavet Poptical Illusion her i 24. Han lavede en plade i 23, der hed Mercy, hvor han havde en masse forskellige folk med, som Animal Collective og Vice Blood og Laurel Hello. Denne plade her, som han har lavet sidste år, har han simpelthen lavet alene. Vi skal høre den første single, der kom derfra. Kom den tilbage i juni, tror jeg, juni 24. How We Seen The Light. Velkommen her til Christianshavns kanal.

Ja, John Cale, han er vist, er han blevet 82 eller sådan noget efterhånden. Og den er virkelig god avantgarde popplade, den her Popsicle Illusion, han har lavet. Det næste, vi skal er også en, man kender fra New York-scenen lige et år. Lige nogle år senere end John Cale, det er Alan Vega. Suicide begyndte at spille i starten af 70'erne, hvor de spillede rundt omkring på forskellige kunstgallerier. Downtown New York, og ja, så kommer deres plader der i anden halvdel af 70'erne. Nu skal vi høre, ja, Alan Vega fra, han døde jo i 16, han var født i 38, 78 år gammel, og hans, eller boet efter ham, har siden udsendt en del plader, det er også en plade for 24, vi skal høre nogle indspilninger, 11 indspilninger fra 90'erne af, som der er blevet gravet frem. Der er kommet noget tidligere, efter han stod, altså hvor boet har udsendt noget tidligere, men der har der været meget af de der rockabilly ting fra 80'erne af. Det her, det er sådan lidt mere mørkt, eller det er faktisk ret mørkt. Sure hedder nummeret her, og pladen den hedder Insurrection.

Jeg er ikke helt sikker på, hvornår det her. Eller hvilke sange er indspillet i 90'erne, men det er i hvert fald, det er i hvert fald fra det er jo 10. Jeg ved ikke, hvor meget med jer, der ligger, som brød kan grave frem. Nu skal vi tur til Guatemala og en kvinde, som spiller cello. Hun synger også. Mabe Frati, hun er, ja, hun arbejder inden for mange forskellige genrer. Hun er også et medlem af det avantgarde musikkollektiv, der hedder Amor Morea. Hun er klassisk trænet, og ja, da hun voksede op, hendes familie var fra, hvad hedder det, Pinsebevægelsen, altså en del af Pinsekirken. Pinsekirken, som også man kender herhjemmefra. Den bygger meget på, ja, oldkirkelige bekendelser. Altså, de trækker helt tilbage til den kristne oldkirke her. Men hun voksede op i sådan en familie, var Befrati, og da hun hørte musik, var, ja, enten kristen musik eller klassisk musik. På et eller andet tidspunkt, der, så det er så det, der sker, ikke? Der opdager hun den her side på nettet, hvor man med fildeling, der hedder LimeWire, og så er der faktisk ingen vej tilbage for hende. Hun er begyndt at eksperimentere på sin cello, og nu er nået frem til sin fjerde plade, den hedder Senti Qui No Sabes, som betyder noget ret af, at man har den der følelse om ikke at vide noget. Meget, meget ros plade fra 24. Det nummer, jeg har fundet med en, det er Oidos, hedder det.

Marve Frati her fra Centerque No Sabes 2024, og der var vi over i noget af det, der måske tenderer det der klassiske musik, jeg talte om i min første speak, men det var også noget drømmepop ind over her. Det er der ikke med det næste. Vi skal til New York nu og have bandet Slender, som jo begyndte for 10 år siden eller sådan noget, hvor de kom med nogle kassettebåndsudgivelser, som var, at det var punk. De har forandret sig lidt. Nu kommer de jo på det engelske label. La Vida en Osmus Discus, er det ikke det, det hedder, det mener jeg. Og på deres tidlige plader, der blev de sammenlignet med Soul Maps og Cro-Magnon og Crash og sådan nogle ting der. Men det er blevet mere eksperimenterende med årene. For Learn to Die, der kom 24, skal høre Up in the Air.

først når det Slender op in the air, og så gik jeg direkte over i det japanske band Wild Banana Hicks. De har lavet en plade igen fra 24 af 3 plus 5. Virkelig kaotisk energi, der er i det band. Det har jo eksisteret siden måske slutningen af 90'erne. Kommer de på banen, og ja, det er jo gal musik. Cyberpunk. Og så den her vokal, som gør det fuldstændig uforudsigeligt. Meget af deres musik, og fuld med overraskelser. Jeg har flere på besøg i mit hovedprogram, Mod Strømmen, som jeg sender om torsdagen her på samme station her, som også har været vilde med Milk Banana. Det næste jeg på, det kender jeg faktisk intet til. Det er et elektronisk band op fra Stockholm. Det er Life Witness, det er lavet en plade i 24, der hedder Life Witness, hvorfra vi skal høre Psycrime, Disaster Actor.

var Life Fitness Psycrime Disaster Actor fra albumet af samme navn. Det var en svensk booker, jeg kender, som delte det her som en af de bedste plader fra 24. Jeg ved ikke, om han har fået det tilsendt. Der står ikke særlig meget om det. Det står bare lige fra Stockholm, og de spiller synth, pop, industrial og electronic. Det er, hvad jeg ved. Jeg synes, det er rigtig godt. Vi forbliver i Sverige. Vi forbliver faktisk også oppe i Stockholm, for noget, der er indspillet oppe i Stockholm. Det er Oren Ambachi, som jo, ja, han er en australsk musiker, spiller for det meste på elektrisk guitar og percussion, kommer ned fra Sydney fra en iransk jødisk familie, og så spiller han så her på den her plade, som er kommet i år, som hedder Ghosted 2, der er også en Ghosted 1. Der spiller han sammen med den svenske bassist Johan Bertling, som jo har spillet med blandt andet norske Mette Rasmussen, Göran Kaftes og Jim O'Rourke og andre. Han er vist det, man kalder en freelance musiker. Så altså, har han også spillet sammen med Stine Nordstrøm og andre inden for jazz og rock og improvisationsmusik. Og så der er Andreas Wallin, som vi kender fra Fire Orkestret. Jeg er også med her, de indspillede den første af de her Ghosted. Indspillede det 21, og så er det været tilbage i Stockholm siden. Og indspillede den 2, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kalder det. Det er noget improviseret. Jeg ved ikke, om det er rock. Jeg ved ikke, om det er noget kraut, postkraut. Ja, ja. I må sgu selv prøve at lytte her. 3 hedder den her komposition.

Jeg var det Oran Ambachi på, ja, på guitar, og Johan Bertling på bas, og Andreas Berlin på slagtøj. 3 Ghosted 2. Måske er der nogen, der undrer sig lidt over, at jeg spillede den her jingle. Meget gamle Christianshavns kanal-jingle. Det gør jeg, fordi at på den måde kan jeg fortælle, at det ikke er modstrømmen. Jeg har tidligere, når jeg lavede de her søndagsudsendelser, brugt modstrømmen-jinglen. Men det er jo ikke modstrømmen, det her. Det er søndag på Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Det er faktisk en jingle, jeg har fået ned fra en lokalhistorisk arkiv for nogle år siden. Der fik jeg en masse gamle udsendelser, som er blevet digitaliseret. Og dem har jeg har ikke lyttet med alle sammen igennem, men jeg har lyttet en del af dem igennem. Og der var den her jingle på. Den brugte i hvert fald de første mange år. Nu skal vi høre Ole Fisser Lindgren fra Fisser i Afrika, der kom i 2006. Jeg blev inspireret til at spille det nummer her, da jeg hørte Ole Fisser sammen med Dødens Garderobe til deres julekoncert ude i Klein i december måned, i midten af december, hvor han faktisk også spillede det nummer, vi skal høre nu, det hedder Little Yellow House, og er på den her plade, Fisser in Africa. Han fortalte, at han skulle komponere noget til pladen her. Det er en plade, som de har indspillet nede i Mali på et tidspunkt, hvor han så havde forskellige musikere med. Søren Sigumfeldt på alto-saxofon og Niklas Knudsen på guitar og Jakob Mund på sousaphone og så en masse musikere fra Mali. De er så ikke listet op, hvad de hedder. Den her plade, den er sådan haunted mig lidt, kan man godt sige, fordi for rigtig mange, mange år siden hørte jeg en udsendelse på en af redaktionerne, eller fra en af redaktionerne her på Christianshavns kanal, Radio Blue Time, hvor de spillede noget fra den, og jeg er ikke sikker, men jeg tror faktisk, de havde Ole Fisser i studiet til at få at præsentere pladen her. Og på det tidspunkt, der lånte jeg den på biblioteket og hørte den nogle gange, og så forsvandt den lidt for mig igen, og så blev jeg også stået op på nettesiden, hvor jeg var inde og hørte den nogle gange, og den er sgu meget fed. Den er sgu meget fed. Men som nævnt, så skrev han det nummer her under de her sessions dernede i Mali, Little Yellow House, og det er hans kollegahus ude i Skovlund, tror jeg, det lå. Han egentlig har komponeret det her nummer til Ole Fisser Lindgren, som han jo, ja, som har spillet i traditionelle jazzorkester siden midten af 50'erne af, og været medlem af Knud Rafts store orkester og Ricardo Tasman, hans egen Fisser's Big City Band, som man også kender, og ja, Ole Fisser Lindgren

saxofonbogen her, Ole Fesser Lindgren fra pladen Fesser in Africa og Little Yellow House. Vi fortsætter i det danske. Det er faktisk kun noget helt frem nærmest til en time, før jeg får spillet noget dansk. Men Elias Rønnerfeldt, Elias fra Ice Age, har lavet hans solodebut, den hedder Heavy Glory. Den opstod, som jeg kunne læse mig frem til ved, en tur, han var taget på ned gennem Europa, hvor han bare har haft sin guitar med og en notesbog, hvor han så komponerede og skrev nye melodier osv. Jeg synes, jeg mangler en lidt herpå. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Altså, der er både harmonika og kontrabasser og violin og alt muligt andet. Den er jo sådan over i det folkede, lidt country-agtige univers, den her. Men måske er det bare mig, der har det sådan, at der mangler noget på pladen. Ja, nej, det nu lader den ligge her. Der er også to covers på pladen. Der er Spaceman Trees, Sound of Confusion, og så er der et Townsend Sand cover her. No Place to Fall, og det er det her.

Det var Elias Rønnefeldt her og hans cover af Towns Van Sant's No Place to Fall. Nu begiver jeg mig lidt ud på et usikkert spor, fordi det vi skal høre nu er et orkester, der hedder Good Sad Happy Bad. Og det er Mitch Howe and the Shapes, som hvis nok har taget et nyt navn. Altså det er engelske band, hvor Michael Levy blandt andet er med i. Det her, det er en single, der kom i 24, og så er den blevet fulgt op af en LP også, der hedder All Kinds of Days. Nummeret hedder Shaded Tree. Og det er vist nok alle fire medlemmer af bandet, der synger her på. Så jeg tør ikke sige, hvem der synger her. Men der er sådan noget avant-garde retro pop af en eller anden afskygning.

fra det nye London-band Good Sad Happy Band. Så gik jeg over til Dave Harrington, Mark Jaffa og Patrick Chirusky. Et LA band. Det lavede en plade 24, der hedder Speak Moment, og der det var Ship Rock. Lidt mere smadret end det første, vi er ude i. Ja, det er også noget improvisation, de har indspillet her, deres debutplade. Det er Dave Hamilton på guitar og elektronika, det er Mark Jaffe på trommer og forskellige effekter og percussion, og så det er Patrick Chirusky på saxofon og klokker og tamburin og så videre. Fortsætter med endnu en trio. William Parker, Cooper Moore, Hammett Drake har lavet en plade, der Hard Trio. Den er også 24. William Parker er jo bassist, opretstående bass, og har spillet med Cecil Taylor og været med siden, han er født i 52, og været med siden begyndelsen af 80'erne. Så er der Cooper Moore, som er pianist og har spillet med Ahmad Jamal og Charles Mingus. Og Hammett Drake, trommeslager, percussionist, spillede free jazz og spillede med Archie Shepp og Frank Saunders og Don Cherry og så videre. Den der plade, de har lavet i år, som jo hedder Hard Trio, er en plade, som de har tænkt, at det skulle være sådan en plade, der gennem improvisationen og nogle brugelige rytmer af, skulle være med til at kunne helbrede. Nu må så høre om den kan. De spiller faktisk også på meget få af de instrumenter, som det mest er kendt for. Altså Cooper Moore spiller bare på sådan en xylofon, en 11-toners xylofon, og Drake han bruger kun det mindste trommesæt, han har, og Parker han spiller på serbiske fløjter og nogle harper og noget andet. Modlane sidder kompositionen her.

Heartfield-pladen her med William Parker, Cooper Moore og Hammett Draker er mange blevet kaldt en af de bedste avant-garde jazz-plader, eller hvad det nu er, fra 2024. Den er også god. Nu skal vi en tur til Belgien og have fat på den belgiske pianist Annelies Montserrat hedder hun, og hun har spillet solo piano i 25 år eller sådan noget. I begyndelsen var det mest sådan meget pianobaseret og instrumental musik, men hun har så senere opdaget, at hendes stemme faktisk gjorde noget andet til hendes musik. Det her, det er fra en plade, der kom. Det er også en 24-plade. I Resign. Dark Ages hedder kompositionen her, og i parentes bagved piano.

Her var vi i Get the Ebitchen med Annelise Musaré, Dark Ages Piano og Sign, I Resign. Fortsætter i det kvindelige. Vi skal have fat på, ja, danske Signe Emmelut, og vi skal høre et nummer fra hendes plade, der hedder Banshee. Det er bare sådan nogle tal. 3-3 hedder det her, som vi skal høre. Og hun har lavet sig inspirere af irsk folklore her på pladen. Den hedder jo Banshee. Banshee er sådan en kvindelig ånd, som ses som et varsel for død og et sendebud fra den anden side af. Men hun spiller saxofon og trompet og tuba og på elektronik, og hun skriger, og ja, jeg synes faktisk, det her også er en rigtig, rigtig fed plade. Jeg har aldrig hørt Signe Emmelut live, men det må jeg gøre på et eller andet tidspunkt. 3-3.

den danske saxofonist Signe Emmelut her for hendes Banshee-plade, der kom i, var det 24, ja, stykket 2-4. Nu skal vi til Colombia, eller det skal vi, men Julian Mario Gar, han bor ikke længere i Colombia. De sidste 10 år eller sådan noget, han boet i Madrid i Spanien. Det er en plade, også i 24, Chak Chak Chak hedder den, og han blander sådan elementer fra noget cumbia og psykedelia, elektronisk musik, og bruger en masse instrumenter som, ja, pander og mordre og knive og tallerkener og sådan noget i sin musik, som bliver sådan lidt absurd en gang imellem, synes jeg. En eller anden satirisk tone. Han har blandt andet optrådt på Le Guess Who nede i Holland, og jeg tror, han har lavet 8-10 album eller sådan noget, før den her plade, der kom sidste år. Le Muerta del Perú skal vi høre derfra.

El Muerta del Perro betyder hundens død. Og det var titlen her, eller jeg på sangen her med Julian Majorga. Vi fortsætter lidt i, hvad hedder det, i dyrenes verden. Nu skal vi have fat på en flue. Et gammelt, et cover, vi skal om. Det er et gammelt, ja, punkrock klassiker fra Wire. I Am The Flyer, som lige var ude på 78-pladen. Deres anden Chasing Chairs Missing, og det er en sang, som jo er blevet fortolket om og om igen af mange forskellige kunstnere, men også, hvad den egentlig handler om. Nogle mener, at det var sådan en metafor for punkbevægelsen, fordi den blev betragtet som irriterende og en lidt ubuden gæst på scenen der i slutningen af 70'erne. Og fluen, altså det her væsen, der kan trænge ind overalt, den lugter lidt og ja, afslører hykleri og konformiteten i samfundet. Vi skal høre den med et band, der hedder Choice That Kills, som er et amerikansk punkband fra San Pedro i Californien. Det lavede i 2004 en EP, der bare hedder Flies, som har ja, flere forskellige sange om fluer. Og så er det cover her.

Jeg kender intet til bandet her. Trusted Kill. Jeg kender det et punkrockbandet fra San Pedro i Californien, og det har været aktiv. Og jeg ved faktisk ikke, hvor længe det var aktiv, men der kom nogle plader med dem frem til 16, og så tror jeg her i 24 har der også dukket noget op. Det er, hvad jeg ved om Trusted Kill. Superchunk skal vi høre nu. Fire in the Western World, en 7'er. Også et cover. Et cover af Dead Moon. Det er en single, der udkom i forbindelse med, at Superchunk var på tur i USA i 24, så hvor de spiller sammen med Quivers, et band nede fra, er det fra New Zealand, eller er det Australien, og som på bagsiden også, hvad hedder det, har lavet et cover af Yula Tengus, Pass the Hatchet, I Think I'm Good Kind. Så det er sådan en, de havde med ude, da det var ude at spille, hvor man så kunne købe den her specielle single til koncerterne. Superchunk er jo dannet helt tilbage i slutningen af 80'erne i North Carolina, og DIY. Det er Mac. Man kender, der står bag ved det. De har jo også det her pladselskab, der hedder Merch Records, som har udsendt, ja, blandt andet Spoon og Neutral Milk Hotel, og det største navn, der nok har været på, det er nok hedder Arcade Fire. Lad os høre noget. Ja, indie rock. Coveret her af Dead Moon, Fire in the Western World.

Aya, The Western World her med Superchunk. Gammel Dead Moon cover, jeg glemte faktisk at nævne Laura Balance i forbindelse med Superchunk, fordi hun var jo også med til at stifte bandet sammen med Mac McConnell der tilbage i 80'erne, og hun er faktisk også med ind over Merch Records, som jeg jo nævnte også. Så hun skulle også lige med her i min lille bitte opremsning af, hvem der har været med i bandet og hvad de laver osv. Det næste plade her, eller band, det læste jeg vist om i The Wire for en del år siden. Jeg tror, de debuterer i 22, og i 24 laver den plade, der hedder Talitakum, og det hedder Avalanche Kaito, nummer vi skal høre, hedder Largo. Det er en gruppe, som består af Kaito Vince, som er fra Burkina Faso, og han har en af de her, han er en kriot, altså de her vestafrikanske historiefortæller og sanger og sådan noget, som bærer videre på en tradition, og som har en meget vigtig kulturel rolle i de lande. Han har så slået sig sammen med den belgiske guitarist Nico Kito og den franske trommeslager Benjamin Chaval. Og det er sådan, at de kombinerer de der gamle griot-traditioner med nogle noise og noget elektronisk musik osv. Deres live-koncerter skulle i hvert fald være meget præget af intensitet, og det samme med deres indspilning nok faktisk også. Jeg sagde nummeret hedder Largo. Ikke sandt? Du bussen der tam ya pa pelim se bro la se bro mi sana wani tamara

Avalanche Kaiser her, de bor i Belgien, men består altså af folk fra Frankrig og Burkina Faso. Det kunne nok dukke op et eller andet sted i nærheden af København på et eller andet tidspunkt. Jeg tror godt, de kunne spille noget. Alice, de kunne måske også spille noget. Roskilde Festival eller noget i den retning her. Canada skal vi nu til et band, der består af 8 personer. Der er ikke særlig meget at finde om dem ude på nettet. De har lavet 24 lavet en plade, der hedder To Cry Out in the Wilderness. Det hedder Scions, S-C-I-O-N-S. Det beskriver det nummer, der hedder Fight Song, og måske minder det en lille smule om Sunburned Hand of the Man. Måske lidt pænere end Sunburned Hand of the Man, som vi jo åbnede dagen med i dag. Og der er også nogle af dem, der har sagt altså noget af det andet. Shoegaze, noget der kunne godt minde om Kevin Shields soloarbejder. Altså Kevin Shields fra My Bloody Valentine. Lad det komme an på en prøve, eller på lytteren, eller hvad man nu siger, hvem det er, det her det minder om. Eller måske har det deres helt egen lyd. Fight Song skal vi have her.

Nå, det er ikke altid, jeg selv er herre over, hvordan de forskellige ting lyder her. Det lyder faktisk ret kedeligt, det her. Fight Song er det her kanadiske band, det her kæmpe store kanadiske band. Skions. Så det undskylder jeg lige. Nu skal vi til en plade, som jeg havde med, uden at få den spillet, da jeg sammen med Martin Sedolf, Tobias Bendixen og Jan Damage lavede punk hardcore og power pop i starten af året her, altså den første udsendelse, jeg sender på mit hovedprogram mod strømmen hvert år, det er, eller vi kan samles alle fire, så laver vi sådan et program om, eller kan vi tre, eller to, eller et andet, men så laver vi et program om det forrige års bedste plader inden for de genre, jeg netop har nævnt. Der er den her plade med, fordi jeg mener faktisk, den er ret punket. Det er en jazzplade med den amerikanske trompetist Peter Evans. Der er noget ekstra, som er hans debut på det finske label We Jazz Records. Den har fået skide gode anmeldelser. Han spiller sammen med Peter Ells, som spiller bass, og Jim Black, som spiller trommer på. Og meget, meget kraftfuld plade. Han spiller også enormt hurtigt på sin trompet. En eufori over det, som musikken måske. Ja, selvfølgelig er musikken med til at ligge den her eufori, han har været med i en del år efterhånden. Peter Evans. Og det er jo improvisation. Det meste af det, han laver her, det kører derud af her. Det var virkelig, virkelig godt. Det var tæt. Nej, det var ikke tæt på, at spille det. Det var ikke tæt på, at spille det der til vores punk og hardcore powerpop show. Men I får det her. Det hedder Freaks. Som i Freaks.

Det var så trompetisten Peter Evans her fra hans album Extra og Freaks. Han har faktisk grundlagt sit eget pladeselskab også. Peter Evans Morris Small Records, som han lavede i 2011 for at udgive ny og kompromisløs musik. Den næste plade på, den havde jeg med til vores, nu taler jeg om den der punk, hardcore og powerpop. Den havde med til årets plader, eller det vi kalder Beat 2024, var det så. Fik den ikke spillet, det ville jeg faktisk meget gerne have gjort. The People's Front, Nick Salomon og ja, hans band, der har eksisteret i mange, mange år, og lavede en plade i 24, der hedder Focus on Nature. Meget, meget fin plade. Han er jo begyndt at spille meget mere live, end han har gjort i mange år. Han skal på tur i USA. Synes jeg også, jeg så, der var en Europa-tur senere her i 25. Man kan jo håbe, at han kommer til Danmark. Det er vist mange år siden, han har været her. Så skal man helt tilbage til starten af 90'erne, måske. Guitar, effekter og meget atmosfæriske elementer ligger ind over. Det er virkelig godt, at det er psykedelisk, men måske også blive lidt mere enkelt her på den seneste plade, Focus on Nature, Jack Immortal, skal vi høre.

Det var Beavis Front her fra Focus on Nature og Jack Immortal. Melodisk guitar rock. Jeg tror også bare, det anvendelse, jeg læste, der mener det faktisk også, at han er gået tilbage til noget af det tidlige Beavis Front, hvordan det lød der. Skifter genre? Fuldstændig. Skal vi til det vestlige Jabe i Indonesien, vi skal høre. En indonesisk musiker, der hedder Endang Sukangda. Og han spiller det, der hedder Kakapi Sulin, som er der instrumental genre, som man ofte hører ved ceremonier og bryllupper og andet i Indonesien og på Java. Jeg har ingen anelse om, hvornår det er derfra. Der kom en plade med ham i 10, hvor han har nogle, det er sådan en opsamlingsplade med alt muligt på. Han har faktisk også sin egen YouTube-kanal, hvis man skulle være interesseret i det. Kompositionen her, den hedder Pamimes Hætte eller Hætte et eller andet, men vi læner os lige tilbage og får noget ind til hoved og krop her.

to stykker meditativ musik eller shamanisk musik. Først var det det her fra Java, ikke? En dang. Sukandara, og så blev det Laura Canel, The Cosmic Spheres of Being Human, fra en plade, der hedder The Ritual of Hildegard, Reimagined, 2024. Altså, Hildegard af Bingen, hun har jo de seneste mange år været mest kendt for de kompositioner, hun lavede. Vi skal helt tilbage til 1100-tallet. Hun er født i 1098 i Tyskland, og også død i Tyskland. Hun var abbedisse og mystiker, forfatter og ja, så komponist. Hun blev født ind i en adelig familie, og da hun var deres 10. barn, så blev hun straks fra fødslen af bestemt til at skulle leve et kirkeligt liv. Da hun bare skikker på den tyske højadel, at hvis et familie fik et 10. barn, så skulle de vise sig til kirken. Og hun, Hildegard von Bingen, hun begyndte allerede at få visioner, da hun er 3 år gammel, og først da hun omkring 40 år, der blev hendes visioner kendt af en videre kreds, og med pavens tilladelse, så begynder hun at skrive om dem. Selve pladen her, The Rituals of Hildegard Reimagined, er optaget i en kirke i England. Og der er sådan Laura Canels bud på noget moderne minimalisme til en komponist fra det 12. århundrede, 1100-tallet. Der er også en kvinde, der står i spidsen for det næste, eller der er en trio, det danske alto-saxofonist Mette Rasmussen, og bor oppe i Trondheim, så vidt jeg ved, arbejder med alle mulige forskellige nutidige jazzkunstnere. Craig Taborn, som er amerikansk pianist, og Chess Smith, som er, jeg spiller vibrafon og trommer og percussion, har lavet den her plade i 24, Weird of Mouth, hvorfra vi skal høre nummeret Wolf Cry. Og nu er vi altså over i noget larmende jazz igen. Det er virkelig fedt nummer her med sådan saxofonintervaller og nogle harmonier af Taborn og på pianoet der. Trommespillet gør det også meget raffineret. Fedt. Fed plade her.

Ja, det var fra trioen Word of Mouth, deres debutplade, Wolf Cry. Mette Rasmussen, Craig Tarbone og Chess Smith. Mette Rasmussen har faktisk været forbi det studie her, vi sidder i nu, for en del år siden til en, jeg mener det var en Endless Gratitude, Festival of Endless Gratitude, hun skulle spille sammen med Joglodo måske, eller et eller andet. Altså her, i et modstrømprogram, mit hovedprogram. Desværre, det var den udsendelse, jeg ikke optaget, der var sket noget med computeren. Så jeg kunne ikke optage den i studiet, og vi skulle lave sådan nogle sladderbånd. Det var også gået galt den aften, så den udsendelse kan man ikke høre igen. Det ærger mig lidt. For hun truttede også i saxofonen den aften med Rasmus, sammen med Joglodo, så vidt jeg husker. Nu skal vi have Fred Moulton, Brandon Lopez og Gerald Cleaver. De har lavet en plade, der hedder, ja, den hedder bare Moulton, Lopez og Cleaver, og vi skal ud i noget spoken word, noget poetry. Det er Fred Moulton, han er jo en amerikansk digter, og han forsker faktisk også, han har forsket i sådan noget kritisk teori inden for, jeg siger inden for sorte, den sorte befolkningsgruppe i USA. Nogle studier der, og så også noget performance, tror jeg faktisk også, han har forsket inden for. Han er professor ved University of California, Riverside, og han har også undervist ved University of Iowa og Duke University. Med sig har han Brandon Lopez på kontrabass og Gerald Cleaver på trommer. Og det her album er indspillet der lige tiden efter, at der var helt den her oprør mod George Floyd, som var blevet dræbt af en politimand. Eller myrdet, faktisk. Så det handlede meget om, hvordan de sorte blev både set på og behandlet i det amerikanske samfund. George Floyd, han var deroppe i Minneapolis, det skete. Noget, vi skal høre, det hedder Abolition of Art, The Abolition of Freedom, and The Abolition of You and Me, sådan noget, afskrællelsen af kunst, afskrællelsen af frihed, og afskrællelsen af dig og mig. Han er ude i her, og jeg ved ikke rigtig, om det sådan er poesi i bevægelse. Det lyder lidt som om, at musikerne fanger idéerne i flugten, og der så opstår det her mellem de tre mennesker. Altså, der er sådan meget hverdagsdækning, og så bliver der jo alligevel lidt kompleks, fordi det er sådan en ubehagelig virkelighed, som de beskæftiger sig med på en eller anden person. Nå, lad os lytte.

Jeg ved ikke helt, om jeg forstår alt, hvad der skete i oplæsningen her i digtet her. Pladen kom i 22. Morten, Lopez og Cleaver. Det andet program, jeg havde i januar. Jeg har fortalt om det første, Punk Hardcore Powerpop. Det andet var med det københavnske band Pale Rider. Kom en ny plade her i 25. Lad os høre nummer derfra, der hedder In Your Hands. Pladen hedder Lemons. Lemons from the Party.

Det var Pain Rider her, og deres, en Johannes fra deres album Lemons from the Party 2025. Nu skal vi høre Double Trioen. En trio, ja, som har dobblet op på trommer, kontrabas og saxofon. Og derfra navnet kom pladen i efteråret 24. Bringing Scandic Baltic Powerhouse Jazz to the People. Og det de gerne vil, det er, at de vil gerne gøre verden til et bedre sted og for ja, dig og mig og ja, hele den menneskelige race. De blender sådan noget specielt jazz fra ja, USA fra 60'erne af og hele den afrikansk-amerikanske kultur med noget nordisk. De er fra, der er et par svensker med fra Tornedalen og fra Skåne, og så er der fra Sjælland her, hvor jeg sidder i København, er der en enkelt, og så er der noget fra Estland. Det nummer, jeg har fundet frem, det hedder Your Face Lit Up by the Light of an Ice Skating Facility, og det er altså dobbelt skriven, vi skal høre her.

tager lige titlen en gang til, for dem, der ikke hørte det første gang. Your face lit up by the light of an ice skating facility, dobbelttriven, bringing Scandic Baltic powerhouse jazz to the people. En skide god plade. Og det er jo Hilde Nordqvist på bas, og Kato Ayer på bas, Isak Schødt på saxofon, Vidar Hansten Jørgensen på saxofon, Gustav Thornberg på trommer, og Isidor Abdelkader på trommer. Det vil sige, ja, en dobbelt trio, hun har nogle gange her. Men tjek ud, når de skal spille i København. Nu skal vi til London til et, vi kan godt kalde det et eksperimentalt rockprojekt fra London. Det er et sideprojekt til det, der hedder Reime. Morgen hedder det, der kom en plade, også i 24. Det hedder You Never End. Der er det blandt andet trommeslageren Valentina Margaliti med, som er sådan en italiensk-britisk trommeslager, som man kender fra alle mulige projekter, også hun har spillet sammen med Charles Hayden, hun har spillet sammen med Yandex og Bad for Lashes, Super Fury Animals, og, men det er hun nok mest kendt for at lave den her duo, der hed Tomarco med Tom Reel. Han er desværre død, men ja, nu spiller hun. Her hun spiller nok også med alt muligt andet. Og udover Valentina Margaliti, så er det Tom Halstead og Joe Andrew. Hvad havde jeg fundet med dem? Jeg har fundet et nummer, der hedder Chubby.

Thank you, Jim.

Moin hed bandet her fra London. Choppy hed kompositionen, og deres plade, den hedder You Never End. De fra, er det her, de var fra London. Montreal er næste geografiske punkt, vi begger os hen imod. Der er noget elektroakustiske kompositioner her, og noget spoken word er der på bandet her, der hedder Fire. F-Y-E-R. Fire, måske. Der er sådan et større projekt, hvor de er, der er noget electronic og noget saxofon, og så er der nogle forskellige poeter med. Der er også noget violin og noget pedal steel og trommer, og der er også en anden art designer, der laver video for dem, så det er det helt store udtræk, når de er ude og optræde. Fyre her. Den hedder part 1, der vi skal høre, det hedder Trajectory. Trajectory, ja.

vi kommer lidt ud i det eksperimenterende her til sidste programmet her i aften her på Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og det vi hørte her, det var Fire, F-Y-E-A-R, Fires komposition Trajectory fra, ja, den hedder også fra Fire på den 2024, det var fra Montreal i Canada. Nu skal vi til Salford uden for Manchester og høre band Gnot. Hørte dem på et tidspunkt op på loppen, da de lige havde udgivet den plade der hedder The Psycho Right Wing Capitalist Fascist Industrial Dead Machine. Det var en fantastisk god koncert, og det er jo Patty Shine, som står bagved resten af sådan en flydende line-up. Det dannede tilbage i 6, kommer nu på Rocking Recordings, og pladen, der er kommet i 24, hedder Spotland. Det kan jeg godt glæde jer til. Det er sindssygt godt. De spiller også op på loppen en gang til april, sammen med White Hills. Det må jeg sige at komme tilbage, eller til at komme op, det var det, jeg ville sige. Nå, ja, det er sådan lidt kan, krautrock, og måske ligger der også noget Proptic Image Limited, da Jar Wobble var med i det band i Dream On-sangen her.

der synes, denne jingle lyder bedaget, så er den der også den, jeg har fundet i Christianshavns Kanals arkiv, som der er blevet brugt helt tilbage fra 80'erne af. Radioen Christianshavns Kanal her, hvor vi sender fra, begyndte jo den 1. december 1983, tror jeg, den første udsendelse var. Så der brugte den her meget lange jingle, både som intro og outro og midt i programmerne. Det vi hørte her, det var Knot fra Spotland 2024 pladen, og Dream On spiller på loppen den 28. april. Jeg tror ikke, jeg fik det med før, at det var den 28. april, men det gør det sammen med White Hills. Og som jeg sagde, så Knot er virkelig, virkelig fed live. Det næste, vi skal til, det er X-Easter. Island Head, de har lavet en plade i 24 år, der hedder Norther. Det er også England. De har længe været en del af den engelske undergrund, og hvad gør det sådan en form for dekonstruktionen af et rockband, måske. Men der er også noget minimalistisk, noget ambient ind over det. Magnetic Language hedder den her komposition.

X Easter Island Head her. Magnetic Language for Death, another plade. Nu skal vi til en plade, som er kommet i forbindelse med, at Ethnic Heritage Ensemble har 50 års, eller havde 50 års jubilæum i 2024. Og det er en, der jeg fejrer deres arv og deres bidrag til sort musik i USA. Det er også en plade, som ser tilbage. Der er nogle Miles Davis kompositioner, der er noget med Con Tyner, der er noget Eugene McDaniels på pladen. Der er også ting, som de har indspillet tidligere. Blandt andet det, vi skal høre nu, det er et nummer, der hedder Return of the Lost Tribe, som Khalil El-Sabar indspillede sammen med nogle af folkene fra Association for the Advancement of Creative Musicians, som jo var den her organisation, som blev dannet i Chicago af pianisten Muhammad Richard Abrams tilbage i begyndelsen af, måske i midten af 60'erne, tror jeg det var, at de dannede den. AACM. Lad os lytte til den her genindspilning, de har lavet her. Ethnic Heritage Ensemble, de har også fået violiner med, de har fået cello og andet med på. Jeg ved faktisk ikke, om der er noget på indspillingen her, men der er i hvert fald noget på pladen.

Det er så småt ved at være slut her på Christianshavns kanal for i aften. Det vi hørte her, det var ja, efter Ethnic Heritage Ensemble, der hørte vi Shackleton og Six Organs of Admittance. Shackleton er den her britiske musiker, som både har været lavet noget dub og ambient, og Six Organs of Admittance er jo Ben Chasey, som også har spillet med i Comets on Fire og andet. Det var en stor del af scenen der med den free folk scene, der var der i 20 år siden. Jeg ved ikke, om det kommer omkring 2003-2004 eller eller andet. Hvor det var andre bander, der også var med. Så skal du gå ned med Still House Plains. If I Don't Make It, I Love You. En plade fra 24. Den hedder, eller nummeret hedder, det hedder MMM. Jeg hedder Anton Axi, og lyt til mit hovedprogram mod strømmen her på Christianshavns kanal om torsdagen fra 18 til 20. Ja, wow, når vi der sender her på stationen. Tak for denne søndag aften, og gå nu tidligt i seng.